stor hemmelighet. Vi vet nesten ingenting om hva som foregår bak gjerdene på Ekebergsletta og Carpe World. Men du, vi har en mann på innsiden. Vi må ta han etter